5 ora zvina 10 minutu chitlevo yakavunanga mulakamba nambana nekunavelela asonto inene.